ko sem ga spil, ker jaz pijem zelo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnul, z desno ga prijel za vrat.

Ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo